0: ɔwɔ wɔ ni bɛ ti sɛ ɛturu bɛ bi ani da so ɛnyina sa ɛwurade nkutɔ mu aboa fɔ
1: oh jesus
0: ɛgye me firi m'atamfo sɛ ɛsan sɛ atamfo pɛ
2: ahyeaseɛ
0: atamfo pɛ me ni nguaseɛ ɛwurade gye me
1: amen.